0: yan.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Awọn na le janu a oriru e.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Ninu eran ko ko si iru e o.
1: Annabi wa Muhammadu.
0: Ise pe awon angel o.

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light ala Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni.

0: alapa akabi kabi akabi kaola egbe leyin eni anda lori eje n pada sibi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajoye dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gba gbe le
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo simi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni.